0: duna mahamise to bon nono mako uswele unyetu na subsina unyetu na anza yole ewele sune eno radare deke ga radio oriole yo radare dekele taso rejare datom radare dekele lakfa wini ruhung ne radare dekele zoom togo bona ke kales kalmoza ne kabuzi ne kefing kadeyo radare deke esom na vuyo kudugo
1: aula na una nini Zé, eu tô no neto com o Lúcio Ayubu, com a farmácia, homem. Olha o